0: 你这种背包打我车的，我装不起来，男的，别跟亲哥去，麻烦大姐，哎呀。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Singe na ba zo kong kan zong. Xiamla lo do ni düsa sancur nian zhu xiao ji yan. Xi zai ju zhu ni ba zhun xia ju den cui du di den tian jue yu bi to. Zhong gong zhong yang ge xi jie shu jie. Jie ke ji zhu xie. Zhong yang me wei jie zhu xi xi jing ping ge. Zhong gong gong chan dang un nian ni. Long wo jia dong jue mei nga ko ra den zhi xiao yi cuo qian tong nong yi. Song xie jie jia zong ge qian bi jing ba ren. 니두 신캄 쿠유보동 제가 피줄 올렌소 쳔바 두가 니그르 바조 고쮸 거제 롱아친 쮸가비 차기케바 빠딤시니 니그르 바조 고쮸 레가로 쇼 용네 흉네 제진 바데 차기노 니동 솜줄로 레가 존니 쳔콩제 니그로 체든 쮸리 레가로 핀지 응사 되보 톰바 샤주동 니그로 춘제 눈데 토바 소시니 닝미 동처 카지 되 글록 되 바제 Shisei juang aani, Zhongguo mama ngui kong ka yongzhaa shibi ngui zi domzi zhongi li ngui bariyina. Ndalui shinda zhubi ndanjuk do, rangjia shizuo je ma ngui dojuk shisei, gor dongshu chizuo yibjia zhukju reyni dong ca liku zhuksin bata, duyu chungba li jiajia duyun ca yipar yu batong. Ngui zi shimbur luk dong tunba goni parde, kili banjur peji dongjur jabshur nuindin to batong, shizuo je ma ngui dojuk shizuo jia cheru song yu bari. Sargui bi shi zi gyu gi ni, shi di bu yin rimzhu dodam juu ni hito shi bar gi na. Ndalui shinda zhu bi ndanyuk bar, jia yung su, chui gu kori dungshur ye tong chosu dun tong zhuk jia sin bi no, langkor dungshur sum tong chosu dun tong jik jia sin yu bar e. Shi zi gyu gi ni, enten si ki dun cho ba yi jik zu yue bi, jia zhu nye su la dong di tong yi rimtui le dun cho yung ge cong de ting juu ni ba. Enten si ki dun cho bi reko zhu yi jie kip, Eka dorje jiasa jidor chobatong. Chondu miyu na, kong yuk jekab war hiondi damzab sheni, jikzu yubi jiru nyeso ge ngigui la tuimonto kade joju tengi bari. Shizhe jubgi ni, Irak silun jayi di ari podong kapur njorni, ari sinzing talangpudong toti shekab, ari magbong ndalu shinda gubi ci sumju ninkong, Irak ni shirten shekwe xie joyo bari. Shizhe jubgi ni, Irak maksho jen rinca bi nezu bi war gina, 伊朗就召集本地以霍尔木兹措嘎个那段体所需电力设计面积就有把人。伊朗马修镇政策吧，专家马本莫哈莫德阿克拉米尼亚以霍尔木兹措嘎西尔多国业协比特朗巴行呢，伊朗马马就王家的增加下举动。

都送交党中央级别落水党都有张学官咱另个决定把开黑街瑞路边三路左边中国破军个所军人的船点燃每日将都到那边跟你太久这边罗杰个建筑都把变了香港家内陆地区人党纽约沿途国家三路党南温西兰牛巴党新牛天平一带国际三路右面让军党雪巴藏布鞠躬提笔国际三路芒扎万增巴党芒甸芒修芒谢国际三路雪藏四雄党四雄给永章岩隔壁国际三路年日三线年一次了萨比卡拉萨巴基党宁德罗三组党吕顿短学国际三路丁丁滴滴党额头点错国际三路黑云街一定在小瓦拉片多巴党黑雪松这党人给蓝领二组单位国际三路芒追罗都党芒拉片巴芒扎主巴党他就两条国际三路年纪渐渐没了想法的学长了店里没说休息比过去三路还是难得给原来东西的也对的沿途用完鞋比过去三路学长四九的用点白粥鞋比过去三路四叉人均的脊椎崩为过去三路当用的也对通把最年的门头把送掉东西将眼睛没长完沿途两年用完鞋比过去三路爹对年真的内对年真绝对新真列队年三级国家三路党不作决中国破军个作决人力家碰上左边今年日本三路党没去年多落水三路共学军队一手机没拿了一定银子党右个接不了平头右边落共接都把党假设匈奴来平头右边落新就脱了共学左中来平头右边落共王先脱作决人力局协作军阵亡列队党门南也挺多，该村西边的国马东营南端的，俺村对着这七千党总的阵地，军政党特别当地，敌人南端三百人员，中国党一个个个开把嘴，品种别的党，品种中的别的，研究这样的了，研究也不急的。中国普军个所军人力的，咱的一个个个普军个人力的人多，没人了，连接中头把西关，没人了，龙我东闸开始人个，一把单位落就远。这个党每日干着营业中藏满俺都七兄党俺子七条卷大地把列把党咱里呢没这一家一把那座别人娘的卷大地那把卡把烟没这一家一把那座别人娘的党品种陆军党别大些这家就工地动作呢咱里俺连最多点把党这个哥哥萌萌家昨晚俺连感谢点把酒味中了多米经验这个党每日所需一把来养大比大当子把党所以人力党我有人力了杨德比大当子就能南村你不多空多也不缺贵比研究下一个经验你的呢杨三姐在对军军下就东南西贵吧的当不咱那个希伯拉那么让人送出去贵像我谈天门着我的像我就让给你东西将营业门着我呢像我踏踏雄鹰被请作为军营咱那个像我有进来接不上咱们那座党能把碰上错过月该地向我有些哪几都就拿向我这批级党在那个亚顿中文样参几百年这个党没人参命黑盘的这个港党没人的人给参与了在我做右边参谋了让你这人给党原定眼前给远俺最这个港党没人刚刚黑盘家那么让人送上些给把党拼出眼睛党拼出心不拼出差钱也没接不了拼出别的党拼出罗军拼出别的家家就了休家子咱那个黑不拉东热，大雪再多那不拉扎心，雪多加不拉热冻不多。那么碰上左边，每日加黑不拉脏么了？地上那边人汤圆，人家个加黑不拉汤，黑不拉盐大把加，切不拉卷起结果呢？他去几点？加个汤没人干的，让人黑不拉呢？通风满意把经验别，通把卷里汤，门头把松条汤，宣帮给你卷卷的，黑不拉盐大了，把锅汤满杯些么中？人家一把党让你家一把家七把同感那我们就完心里他家举动给有个党同学党他那让你家一把家第一次下去人家看不中今天家是他来定的一把家七把他去这边写当刚中来着就没事吧爹地多点咱那个一把来你在做事吧罗就接惹着洋洋心愿你把这个个党没这个个一把来增加心愿黑巴街党拉巴多三路党人力呢加个几党没人几个拉索大不赢加个党没人刚赢中刚爹让你家三路党人力来见证没接不了三路党人力家拉索的多位
Jaga dan mari de na chu mu do Jaga dan mari kang de rang ni ja san lu dan ri ni la jin zeng dan su chu ji gui la Jaga yin dan mari yin ja san lu dan ri ni la yang ke ni dan zeng ju ji gui Jaga dan mari su su san lu dan ri ni chang ma rang rang ga dang dang che sa li yu yin nan ba na zu bi che pa zan ni tu mi zang ni ja yi wa mi Jaga dan mari ri ri da yin dan ke qiong la ma dui ba la Gang di san lu dan rin ni chang mara kini dan zang jo ji gui. Jaga dan ma ri gang di hi ba jia zhun di kini dan dira zang jo ji gui ba ni ki ji ba na. Rang lam rang go ji ba ma la. Chong ka nda nye li yin la chong ka yi mi bi rang ki rang zi ji ba di wi ma. Jaga ga dan ma ri ga chang mi. Jaga yin dan ma ri yin jia san lu dan rin ni jia yun di dan. Ni bo ken chung a lo chung dan bie da hu ta ji gui. Dana jaga dan ma ri gang di. Sanglo dan rinne jia rangko dan rangdun rangzu ge xie yu kero dongwi kya chen ga jing yin yin. Sunba, yang dabi go ni hiba lori dan beta jiri jigwi. Hiba beri jibi nabra dha, hiba beta jiri jibi ponson cho. Hiba gangja yin yin rong, di jaga dan mri gangi ga shizu jia sagir chanlong jiwa yin rong, chama kuju dan gongje hiata yin. Dana, hiba chepi dan pichin jowi kyunyan ga jing yin yin, dunyu rinbu pichin jwe. Zhong yin hiba la hiba yin da dang bi ri ji bi cho yu pong cho cho po to ba ma zi. Mi ri jia hiba la ya dun yong yi de la zi yi ga jian po yuan. Da gu chong lan du ni sui dang tang jia zha ga. Zhong guru pong nyan bo kien li ba dang. Fa yin dang yun zang no xio zo kyu li ba xio ba. Zhen ho jiang zhou tin du xio ba cho na. Zhong zi hiba la bi ri dang bi da zi ri ji bi sui nyan du bi bian chun zi. Ru lu na ma ye zhong gu ri ni yin me. Wen jiang nga sa ni zan ni du cha di mi ri jia ki pa jia kya ki ki du jiu yuan rang ge lai yin zhuo la ma zhui na di na tui pa nyong la tong cha qiong mi ri jia xi zuo la sa zhong ji bi ki ba na zuo ji zhi zuo na wei zhong hui ki pa da ge zhi ki ba rong mi ki ba e ge ji ki ba qiu wen ji ki ba jia ge jia ki ba zuo da yang na da di e ge yi ki ba da a fei zhi ki ba you zhuo ning ki ba mei ling ki ba jiang zuo qian pu ning ki ba zuo gang yan zhong Nde zamara, ngan chui lo ri dang beda xe ri ji bi, nan jun zeng gui ba dang. Chang min nang ga gen chen dien bi, zhu jia do lin hua da xe ni. Mi ri jia sa chung xe bi, hi pa zhu jia po chung ga rin ni jia ye jo ta ta, dian ra jia rin ni dang chan yin. Dian ra jia xe zo dang tun chung yin wa xe di, yu du li ga wa dang, jia ka li ga wa. Yun dian jia yin wang chung yu dian ba, dian ra jia ren tang dian ba ji jia po chung ga rin ni nin do da bi dong gui. Hibara pinzun biri dang bida ziri jibara. Jaka dang mri gang di, dungu yin zan jo jun chung dang, xun bang gini dang, zambu yi zun dang jo jun chung si di, nyandu nyaso jia jo dang dui zi gui. Wen jang, nyandu nyaso na, chi zin ma di dang, zang yi jia hien ma jiba yi ma bara, nidru kyun ni dang, nian bang di ni jiba ki yi. Giba, ri ni jia so jun la, ri ni dang tong bi da dang zang gui, lo ju ma gina, da zun jun jiru za to tu ba dang, jun zi si ki na, Da zhu sa tui si kipu yung duo, pu zhung ga zho zhung rin ni na, jia ka ki dang mri ki pi ji dang ya ji yung yi yi zan yin bi, ga si la zi san bi so zan kien zhu wa yin. Ngan zhu pu zhung ga zho zhung rin ni da bi dong zhu dang, ngu yu rin ni pi ji dong zhu ni, ki zhu dang za si kipu dang zong zhe dang za ji di, jun zi zhu pi ji dong wa dang pi ji zhu jun zi ji gui. Zho zhung rin ni la, di zhung pi jia gong zhu nang duo. Nika di man nan jia ngun zheng kyu tse dang du zha ji kya jin jia zuo lan lu ji jia jia ka rang ji jia chun zi dang kyu jin tie si ba do ta mi bi du li yu wan yang na ni ri rang ji de ju zheng bi kya an yong si ba do ta mi di jin ji man nan ji su jun rin ni lu chun dang jin ju bie xue xie du na zang ding xue dang nin bu san du xia jo jun chung xie gu ba dang lan ni za ba dang du zha jia lang jia da du ni lang du yang da ba xie gu ba li Pan lang mi bra chama dati du zo jima ji yin do xue mo rong. Na zang ding xue dang, na bi ding xue xia jo jun chung xie gu yin. Yi ma yu bi gu ni, da zhu nzi ba dang, lang do yu bi gu ni jun zi xia jo jun chung xie gu ba li. Na ji ding xue dang, na zhu ding ge mi zi bra, su jun rin ni za zhu rang yi jia bo zhu dang, za du rang yi jia pi ji yong gang tu xie di. Ding yi da yu jia rin ni dang ri hin tu mi tu ni, nian do rin ni jie xin jun du wi, du ra jia ling ge zhu jiro yang di gu gu. Rin ni jie dian dian dian ba dang, rin ni jie xin chun do gui. Dian ra jia zhong gu ne, lo ju jia zhong gu jun zi dang, bie ji li xiong wa yin yin la. Dian ra jia zhong gu san lu dang, rin ni jia zhong gu so jun jia san lu dang, rin ni ju bie dang, da ji xiong wa yin yin bie. Da di zhong gu dang, da di zhong gu wala ngun zi ji bala, zhong gu rin ni jia
ཐ ཇོང ཁེ དོ

0: dawa tang kami baja ndewa tabayin. Siawan da ngibra to ngadong tajia je drukiba mazie junchong lume sigwe kawe lanki kiba tang chunggu lora kiba cho nyintan nindzi dwe tangyong mati jan dinggubi rangri jia chikyu mayawi ngunan jia chakyu sibra timo wadzwe gaso kimbo to yue tangyong mati jia rini gili zo ngunza sini tonyo sibra tang tana di nye zami donjo rungyu ju ndu chun zamba dita na nongcho yin xiangda sini dangwi lunglan ka goji lukur yaga xiasangya Mariki la rang Marija Rini la Mento Sido Mungubana Maribanyi Zhongyi Rini la Mento Sibada Rang Marija Rini la Mento Sibanyi Gawame Yinaya Rang Marika Rini Daji Gombe Dongwana Zhongyi Rini la Mento Sigu Kiro Dongwi Makito Jukubada Rang Marija Lujudi Yang Dabi Dawa Junjo Sigubali Zopara Godo Simurong Zhangyu Marija Rini Jia Zutu Kiongwada 从日本就叫普通人各个级别女白经济我们人类休假开心两个餐厅入境右边跌到米拉多马修公园一直习惯我们这个做着人类的别当送着七八那我们要比九八一门了让你一米多去年生下习九八一地位咱们别你都是去年的你不三天几年三种人也叫不久当三天人也叫公平恩就习惯别就习惯
1: 您听到吧？听的，听到我们看见农村里公家，该听到一边的。北京农村年轻里公康给农村里，中央农村年轻实习里公家，北京里正举动下几人？
2: 那么给团结，北京给咱们年年追求，看到听见的三星半年，中央密码关注农村里公家，北京听咱们一。

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirige gomun jibie dimita gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jije xieba dar. Pede dalu xa jir, luyin zawa ni donjume.

0: chupu chunchu yada, nga ka xan la, dun la lo chung chupu chumu yada lan dun jiga zhwa da, yang xia jian dun ji yin. Zhongguo sato zhin nung ka xiobu zu za da, so ka sato xi jidu, parda la za da, so ka sato xi le zhi. Chiki ka da lian qin nian xin du, zhwa di nian ka lian da san na chi dung ru. Lian qin kan jo la nga ka chupu chunchu yada la, zhwa di nian ka lian da xu ji yin.
1: Ngada Mijel Xiaqiong nan la ga Niaqiong chu la ga Zhubu chunqiong Mijel la ga
0: Luqiong zhubu zhubu yu de 天南家大大年新比林青天呢比中龙青年青里空康给龙青家西比兰一起比林青地时向龙门天俺这林青年入西比中当西比中当
2: Lo chung chubu chumu yue da, da rang ga sibi zhong dan xue ju du chun nung, nga ga chi yi la, gu zhong la mo zu tu ga, zhong tong tong ma zhe xue ji yin.

Chobanamba, Gongla nga tsu lhasa la yobi Senpabu Rinche lo rujja, Chando rutong to yobi Pama nido Yomapunchi Darong Chobo Chomo la pwe le yi Ba ma cha bi san shiba di ni ca di Da xian jo le yi Zhenqin palo ma lo shiba di Lo ka ni yin bi Senpabu Puncu jo Payo ya do xian Ya zang zhong cu la yobi Pama la pwe ni Nimi cirin yung wi Mundu xe jido cha jie Darong le yi di kange long ching jia Sinju yung la pwe jie 也是，也大几的，伢等个个在人过。

0: Bojong Longqing Yingqing Likong, Tangge Longqing Zhe, Sibi Langyi Qibi Lianqing, Sibi Langyi,
1: Manzu Lianqing.
0: Chinanamado lochong chubu chumu yoda, gungkansu, chenanji, dada nyengu chubi lenchen tina, bejo lungching nyingchen lekong, kanki lungching je sibi langin chibi lenchen tiri. Taranga sibi langin kyoji du chenu, sibi chubu du, sibi zongye, sibi zongdam, ngada mijaji nansi lenchen si chacha sikyo, shangla, si chenong du nyingshu.
2: Sibi Zhobo
3: Sibi Zhobo
0: Chinanabadang lo chong chubo chumo yoda Derenge Sibi Zhobo hibinan silin chen no la nga ge Chinda yoda ge nyo yo ge senpa la na ju donju mebi kwa de jeshu jikim Chinsong lo so ge nong la bang ya hi gu to ge ni chur ri ni de ngur so de bu zha mo yu shi. Ta nong ni jay de chari si na ta pa ma yu de ge nyo yu la shan ti ko ji du yu mi na nin ti ko ji de ri de ge. Yi mi ji chari de ge si na nyo yu ge sin ba la na ju dong ji de ri de ge. Si jia ge xin jiu ba yu de ge ta nyo yu de la sin ba na ju dong ji de la ma ri bi nu ci zua na hi hui hing ge. Tende zu gudan de chari de ge si na nyo yu la pa ma yu de ge sin ba na ju dong ti ka si na ta nyo yu de ga la jibu ngenpo ma ji tong hing ge jibu de duyun rungpo je zho ca du ma fi cong ngang hing ge tende yu de dong ngu ge ge de la luen hua na do na yi to hi man ge pa ma yu de ge ta nyo yu de ge sin ba la na ju dong ti ka na ta ge tang su zu re ye yu hing ge ta re ye de chari de ge si na ta hong zha yi na ta nyo yu la go shu shi ji de ri de ge Pama yo dodo ma chiya yo dodo da nyoyo ga shika la ma diwa na nyoyo danzo la chenzi nipo iwa na ma chiya do pama rong rong so so ga do lo da la da ka le dun to ju hing ga Bi cha xa na china ka je ga da nyoyo la da nyoyo kogi ga puza nying ga guwa le ma tu li ga da nyinga lo zong ji jido je mo puza nying ga je ma ji na ay na hamba dong ji da ba da yi ri de ga Dan zhe zhe xi de na, de en zhong zhong nianbu ma jie ga le nan su tong xing ge. Ni ma zha yi na, pa ma yo de ge, qi jie le da do kor me yi jie de ri de ge. Nyu yo da, rong rong su su ge xi ga do, qi qu la mu dung wa na, nyu yo ge ka la mu ni lin zha do, yong mi na, nyu yo de rong rong su su san nong zha do, de san chan zha do na, ma qi ya yo de do, qin da yo de, lo la mun zhong wun di, o di di de. Pama yo ka je do, qinda ka je ge da qi xing si na, nan ju do zhang xiu xiu je duan ju do, da mi na, ji je ka ya mei ya, shi lian zha do, yu mi na, lan san, zhong long zhu ji de yi zhi de ge. Da sun ban zha yi na, qia zhi de ge si na, pama ka yi ge, da nyu yo ge, ngui duan la, ma da wa na, ma qia yo ge da wa do, san duan da yo, nyu yo de la, zhe wa, to bo ma ji duan de xing ge. Nyoyo dihi pama yo de ge rewa topo ma je den undu da nyoyo ge rewa topo ma dihi nzomu ton undu china yo de ge nyoyo de la lansa hama go le nza do lansa sha chou de su mu hi le chou de su mun jun le zo da di hing ge da si je ge da sen kang ki ji mun bu je ge da ji xin jo yi wan che ji de ge si na sen ba na ju pu bi da nyoyo de ge zhi gua do sen kang la ya ji yong je de da nyoyo yi mi le xin wa yu zhi zuan ne xin jo yi wan de xi du xiong de ge Zhe ban zhe yi na da qi na yu de ge nyu yu de la bei zun yi ju du ku ge la da nyu yu de ga xi zhen zhen bu zi mi du dong zhi de zhi de ge pa man ga xi ge nyu yu qi na su su ge ce yi la lai mu tu bi ge di nyu yu ge ga xi zhen zhi bu du zhen zhi cong ma zi mi du dong zhi du ta na ge yang xun la zhe xin ge cua ngui zhi nong la da ngu ge nyu yu de la yi qi gan zhang gu zhi yin du ta na jia ta ba lin gu bi ge lan xia dun kin du lo zhan zhang wan zhong kin lo zhou yu de ge yong zhi de dan jin zhang nong ge an zhu ba yin du yong min na an an ba yin cui ba xi gu li ge da lan xia dun kin ge qin da mu nyu wa jie yu xin ge nyu yu ge ni dun ki jin yu de ge yi jin nong yin na da pa ma yu de ge lan xia de yin na 恐龙面部很多，对我们没崇拜这些字的歌。但确实是呢，爸妈有给他牛肉的我们是呢，他牛肉的肝脏的我们，咱吃不吃人们个牛肉给他做，把肉个肉用一老多，牛肉个没准一老多，但咱吃不着么子的歌，这是呢牛看见一个用，干嘛吐不起嘛卵液，把肉了，但牛肉用也有过程的弄了，牛和他们他是用的呢，都可提了，但爸妈有个多难一听个么是，干嘛人们个做呢？但牛肉个没准一坨坨，母牛肉。跟这部特作第一出马了，都几米多完了，吃的都是那泡麻油的啊，当铺啊，你把干嘛过去干嘛家做了那菜根的麻了呢？都泡麻油的，做了麻鸡用了汉堡过一东西呢，都从这面部去吞一个。当我们是那对岸的丛林，牛肉的个老用的，牛肉个菜根了当完了，都牛肉了，老用个全是过这牙签啊。都对那些呢的牛肉的个先把了那就多一个中间的其他有个容易的先看也进入了我进步了的胸脱解释的个先看是把开心有的个其他有的个先看也进入了我进步呢都不得的牛肯定吃通日子的个其实是呢军队个轻松农牛肉个小娃充满了养成进步这一句多现在人就不用着如你给妈的小娃子你这心都写不满意对了没钱有的国家都对我特别个让我亲不学习这些爸妈有的先看人国金婆呢的牛肉了第一用他这娃子是做呢先看日本基金有的个送牛肉性格等他第一出马头呢先了那只不比个可有能操个牛肉的亲不人才对先看多下雪天村子不怕多一个年不满几千学错多错安弄了的例如多老周错满多纯美推理等这些性格咱们地摊真走个地摊个菜你过一堆没接了恰恰呢就是地摊一把皮打扰先看地摊多学错了吹皮个滚水总不满几元呢等呢地摊个菜你银子写的歌牛有个菜了那就东西得牛肉个先看地摊用着了暖气擦清破案呢起码牛肉的清不嘛强温度学错了纯木头几多洗干净不嘛强的性格等这样的牛肉的绿色地摊案里常用用起多我给其他肉的个牛肉了先把那句东西有些猛个的我给他爸妈肉的一两扎其他肉的一两扎但牛大么生意呢这个下边的这是这么一听个亲爱的们都有种种不种有的对了亲爱的个牛有个先把了那句东西没必过的心灵

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xibadar. Pede dalu xa jur, luyin zawa ni donjume.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimidang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xa juur, luyin zawa ni donjume.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhong na ba zhou kun kan song. Ting di bai jong long ting yin ting li kong, kam ke long ting jia tering ge doni ji bie le zhen nang. Xue zhe li xin, xian kan zang wa dang, ma se di xin xie bi guo dang.
3: Lasi panjo dambo gu tong qire tong li gerwi junli pe guro.
2: Panjo jia bangbo xie bi, zong qu sanba song qi guro.
3: Qian du zhong jie ji, qin kun du li zhan zu zhi ji, gang dang jiu si tong yi guo suo zhe di xi yo.
2: Xing na ma zu, xiang la xue zhe li xin xian kan zang wa dang, ma se di xin xie bi guo xi jin. Long a qin jiu yi ba ni zong, ran xiong jiong dan yu ge jiu bi, xian kan song xiong xia jiu di, tong da ba song de, jia ke jia duan qin xi de zi wa dang. Yong yong jia xian kan kuo yu, kong du jia dang yuan dang li ji bi. 习近平和新看西北家公巴当对了色比当个别兄弟一句来的短球丁色鞋吧短期也没巴当做对也休假吧学策里动当短球了单子年不下脚赶紧着色鞋吧让他比西电里接到啊电本组巴当拉令到啊假克姐新看西北家托色准备准备撒定动假期动啊几鞋的刚就三去南卡地位亚的巴当秋末地位当脏赛也地位我将满足地位地西电吧几兄弟
3: 让中中健康可以听给当初书记兄把听长汪小东给三度健康马拉哈将娘们也把当娘们说丁口认为健康力度车水来就对那些马龙我从小五年东就当这车子马说啊这个是吧车水来就说接那度就准他记得些的力度他打着把健康前平均我来没把当满错节日过当参不了些过些送把当 每次动作对大不了冷气火，就是你当年是怎样落，还是总的呢？接口前最多点被装手机，我被哭了，卡当不，明头拿次的，不让中中间民生参与特别，总把些的就要。日间参与的呢，也让利息班他叫当不了就把当，我们这我这间被做后面下去了，被动机内吃当，边做机搁吃了点呢，想欢喜的。
2: 不要紧，当继续当，跟着继续，我们比多修继续的先看了图页。也用着安全来电吧，一切中间的先看可有句，人本中原来就叫例如来。

Tahan lak parto la ting yor yor ge sa cha ri da ting tan le sa sum sa ri da kyan me gu yor ge lo bo ri da meng la sing ge dan dur tong tong ge da ya ta ma zu zhen song zan ne yin la chang le ri da po gu ta zhen xie zhi li xian ha ta na ke sa nul be dan dur zhi xiu da la zai yin bun bai yer ka chu bi cai yang dai ma xiang zhuo an xian an bo tan tan zu jue xie jia gun ga yin ma zu jue dong ge yin ma zhen zhuo ten na ge gun du tar ka bo yin mo de le zu xia xian ya ko ren nga rang sing ge dan dur ne men dong na hu zhan dan ro ko men nga ta ma yan le gu jie ta chu bi tang ma bo go po nga ye ma lo na nga ting yor yor ge sa cha le ji ja tsap ki ba ton ba ri je ke san no be dan de la ngi gom bi kyab ju che le ri ta khu bi ngo bo lo le sha tsi bin zu gu shu le ma te te de la ma rum bo che lo tan de la bi la ma pa ki le na ye dro be shu de la mi ku don ba dro na nga lo ya mi sing ge dan de na di ma di ni la che par me nga ma dok sing ge dan de do so na go po sing ge dan de do ju tu mo pe de kar ba la ja dar kar bu tsa tsa da tum jam ni ma bun zo la kar bo tar ge je dar tan do ba tu ger sing tu la ga ti sa kon tu ji da lo na me kon tu ji te ye ga la to de me ga ta ga tin kan lo ge cho da ta be ta le ma sa bi ngo shi son ba da bo shang hu zhu yir ka shi sa xian hen yu me ge lo ma ji sa ti ge sa sha ta ra san lam ga tong to ba zi da den ga du ti ji ko ra sing ge dan der par ton ba sha zhu an ra dor je ser ba tsu ton ba ton ka bo ka tong shang be ge tu la sha zhu an ra dor je ser ba ta yam che ba du na ge ri ji ge yu ba ta ne men ba lo ye mo na te be to ge ri ji ye ba mo mo go ba zi ri da par na ton be ge yin la ya ko de nyong ta pa ye pe me ga ta ga yan le chu ja pa la she ju shen zi rin du ma lan zang ju shen zi ri ja sa zi ju kan zi tong tong pon ju kan zi ri ta ma san tong bo ji na ga shi se lin ra ma ma da ti tong yang da ki tsi ka un za gu so ne cha ju an da dur je ser ba ta mar bu ge ga la nga jo le za ta ne ri ju pa no ki du mo la ko ne che chop chi la ton ne tu du ye mi sing ge dan dur ser ba de mo ku be ge lo ne an da dur je te ye ran ta la ta ne so o la ya tu so ge bi tu ya sha ma

yang zhuo bo nan ba gong le ni bi lu ji ni bo de ni na yi ba ng ge san zhe ci ren ge dong yi lu ji li wan xi ba dan yi ma mei na ga yi dong yi lu ji zai xi guo zhuo xi ba de ni ji zhuo bo cuo lu ji de ni la ga bo xiao na ka ba an zhang zhou ji jie ge ngang ngang du jian ni nga zuo dan zhe wa xi ni zhe guo xi qiu le ji xiang lan nan jun xin sen ba bi zhe guo xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi na zi lin ci zha zhe xi yo bi

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Sengnam zu gong kan su, di zhen ne bei da zhu bi che ba su, xie da dun bi che ba ju du, zhi za ba chang zhi. Xiang la nian gang lin zhen gong da xu jun yi.
4: Xiang la kan gen long zhi jie, nian gong ge lin zhen gong da xu jun yi. Qu sui zhu bi tu, jie le dang, lin zhen gong da, nam xin gong da. Qu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yang. Qu sui dun bi tu, se zhi zhu ra. Chusui jibi tu, dien tong lam dun. Chusui jie tang gama sunju tu, bue jung sanju nyan zha. Chusui gibi tu, dren ga do ni. Chusui ge tang gama sunju tu, nga tong ngi ju bi xio lam. Chusui jibi tu, du sar sanju. Chusui jie tang gama ngi tu, bue jie lo tu. Chusui jie tang gama ju tu, ce le ga cer. Chusui jie tang gama sunju tu, ling zhong. Chusui chukjie tu, du sar sanjur. Chusui chukjie tang gama ngi tu, bue jil lo tu. Chusui chukjie tang gama ju tu, riza mimar tang pabu, bianba, nima ji la ga chandu. Riza dawa tang laba, basam ji la limandara. Chusui chukjie tu, zhuyang bue ge long zhi lin sin ju tu. Chusui chukjie tu, xe bi lang ye. Chusui chukjie tang gama sun ju tu, bue jung san ju nyan zha. Chisui jiyi tu, deren ka do ni. Chisui jiyi tang gama sunju tu, reyon ka shinkam. Chisui jizhou tu, kange lepji lianzhen. Chisui jizhou tang gama sunju tu, lingzhong gunlin. Chisui jidun tu, du sar sanjur. Chisui jidun tang gama ngi tu, bue jil lu tu. Chisui jidun tang gama jiu tu, zanri luga zetong. Chisui jidun tang gama sunju tu, detong lam dun. Chisui chujie tu, du sar sanjur. Chisui chujie tang gama ngi tu, bue jil lo tu. Chisui chujie tang gama ju tu, cilip ga cer. Chisui chujie tang gama sunju tu, nga tong ngi ju bi xialam. Chisui chiga tu, xe bi lang ye. Chisui chiga tang gama sunju tu, se ji zhu ra. Chisui nixia tang gama sunju tu, bue jung sanjur nyan ra. Chisui nixia za ji tu, deren ga do ni. Chisui nixia za jie tang gama sunju tu, ling zhong. Chisui nixia za ni tu, kange lamji lian zhen. Chisui nixia za ni tang gama sunju tu, rayong ka xin kam. Chisui nixia za yi tu, nian gong ka lian zhen jiu zhu bie. Sabzi xiu jie, riza mi mar jie, chisui jie jie ni jiu jie para, cha qin xiu jir niam zui du zui yi.
3: Shala jo nan shi le kuni tong wei nam shi gong da shu jun yin. Ma wong bi chu su nik za yin nong de ren cai mo. Yi zi, na chu, nian chi xia ju dang lo ju, qiang du wu ju dang xiang ju ji la, qia ba qiong wan ni zhe wong bei ju. Sa jia ka qi la, qia ban zhen wan ni qia ba qi wong bei ju. Di ni, mei du ji bi san bei ma wei sa jia la, Chiaba chiwa ni chiwa mbe ju. Lhasa dan chiangdu lu ju ji la na mo ni chiaba chungwa nru chiang be ju. Temi sa cha la jima mang ju ju. Sa cha ka chi la kato rang xin ji chiaba tatu mbe ju. So ni ni mo. Ji zi chiangdu dan na ju xia ju ji la chiaba chungwa ni nru mbe ju. Sa cha ka chi la chiaba chiwa mbe ju. Lhasa, nin chi, lo ka, na ju wu ju dan nga ji lu ju ji la na mo ni Chiaba chungwaan zhu chiang bai ju. Sa cha ka chi la, chiaba nzhuwaan bai ju. Timi sa cha la, chima maang zhu ju. Siam la, yung yung jie zhuang dai zuo ka ge nam xin da xu jun yin. Ha sa la, zhu chiang bai ni rim xin chiaba ta tong bai ju. Chui cha an zhang chui yi ni, chui cha an zhang ni za song ba ri. San zhu zi zhuang la, chiaba nzhuwaan bai ju. Chui cha an zhang chui song ni, chui cha an zhang ni za ni ba ri. Na chu la, Chiaban zhe wong bei ni rim xin zhu qiang bei ju. Zhui qiang zhang ji ni, zhui qiang zhang qiu song ba ren. 这一去了，恰把他突然被救，追前一张去一个你，追前一张你再一把的，那段去了，那么你人心恰把他突然被救，追前一张就送你，追前一张你再走把的，先给看白了，那么多你人心这么忙过救，追前一张过你，追前一张你怎么把的，卡住去了，恰把去往北你人心恰把这往北救。 追前一张就送你，追前一张你再走别人。给着了，恰把他突然被你人心，千万忙过去。追前一张接你，追前一张你去别人。不是么啦，恰把他突然被你人心，恰把去往别去。追前一张劝你，追前一张你再你别人。现在了，恰把这往别你人心，就强别去。追前一张祝你，追前一张就走别人。
5: 俺多了，恰不去往北里人心那么久，追前一张祝你，追前一张去一个别人。难不行了，如前北里人心恰不他突然别救，追前一张过你，追前一张就个别人。说准了，恰不去往北救，追前一张过你，追前一张就顿别人。哈着了，恰不去往北里人心恰不这往别救，追前一张祝你，追前一张就俺别人。
3: 年轻了，恰不去往北救，追前一张劝你，追前一张去个别人。老中了，恰不这往北你人心，恰不去往北救，追前一张劝你，追前一张你再去别人。忙看了，恰不去往北救，追前一张劝你，追前一张你再去别人。做工了，恰不去往北救，追前一张去接你，追前一张你再去别人。再有了，恰不他突然北救。
5: 追前一张去对你，追前一张你怎么办？不了，恰把他突然别救。追前一张去找你，追前一张你怎么办？听的就那么些来不能动位，那么些问题去猜算。

chubo naba tso. Tingdui chen zaji sewa di, durandar tabchab chiwi pumi warji zedong suji judun dinpi leji xe lasir. Xiangla sendu hingji ne tingdui tabchab chiwi leji xe tolulu ngon siru.